tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Ya, bersama dengan Ira Milpan dengan lagu Retak Hatiku. Dan sebelum itu tadi, sebuah lagu Melanau, Sayang Kau, lagu Melanau ya, ciptaan Syak Saiful dalam bentuk AI ya, Sayang Kau, sebuah lagu Melanau. 10.15 menit pagi, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Dan menarik juga untuk kita war-warkan, kerajaan Madani berjaya melakar rekod terbaik dalam sejarah negara apabila menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh hanya 3 tahun pentadbiran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pencapaian itu mengatasi rekod pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Beliau berkata, daripada keseluruhan 29 tuntutan, sebanyak 13 perkara kini telah diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. 10.17 menit pagi ketika ini, dan kita tukar rentak, kita tukar irama. Kepada anda yang nak berjoget, kita joget dahulu. Joget ini, joget luar biasa ya. Jarang dimainkan, jarang kita dengar, tetapi tetap menghiburkan. Kata rakan kita, Simon Suti ataupun kawan, kalau anda suka lagu ini, bermakna anda sudah pun 60 siri atau setidak-tidaknya 50 siri. Okey, kita dengar lagu ini. Mari kita tukar rentak, kita tukar irama. Lagunya tidaklah menyayat hati, tetapi amat mengembirakan ya. Kita dengar lagu ini.

Alangku, alangku na standing alangku mak dek dah leha lang maran lan lan alang cerita masa mamlaka 22 minit empayan na tengah pukul 5 lebih. Ya, dia pandai telok dangat ni mutama tak lama Facebook ke telok ngeruak. Ya, saya kena mana kelok lang apa ana peji deh na kami lebih ani. Ada pelau mana kelok lang lebo hawasa predokayan. Mari FM saya kena payak mana kelok lim. Kena hal lagu lah anak kalau aku tak dalam koleksi. Ya, mentok lang baju su peji dina kami dua ni tuwe situ sayu ngelarah lebih nundan pelahu Fernandez Saran Mujanwan mana tok lang peji dina kami mana belak do dia lahu so kena payak lahu so ngelarah lebih mana Jebulan kita nuban dan hado man Jeffrey Rollins nuna perlu Jeffrey Petrus Wan Lauren Stephen dan hado man Ci Teddy AJ dan Megwe Mick Joy Solo John Orcot Joy dan Choke Mang Catherine Laing ada Sliding Wan Dublin ke Baja so kena payak mana kalau lahu nuna pelahu mana kalau lengah tangan dan peci ngeriang tak lama kerah telok lebih ni jam kita amat tak lama kerah tam lebih ni tak lama dengah menawang dale ya nah alang patira tek jo dengah lang ini mana dale alam hati Lombok man Indonesia dino dah berita Indonesia kerani hui nak dalam maduman 2020 sangat hari dan dah katok bahasa Inggeris itu jadi ji mata pelajaran lang wajib alang anak sekolah rendah ha Indonesia matoh duman baya nunan dahun Menteri Pendidikan Asas dahin menengah Hati Abdul Mufti. Jadi menjang untuk naik tam dalam daletam Sarawak ni Malaysia ni hui nak menitam lang dalam dalam Sarawak. Untuk ini hanya darah on tamna. Ada hindang ya dahun kementerian alang apu boh hadu ini dalam daleh Indonesia. Anak anak Haji Alan alang anak peksud jana temoh Haji Hangun. Wina melawin dah hina dah guru sekolah rendah alang teh hak lim awan alang teh hak Indonesia nunan balai mendahun nak teguh hak menjadi program pemulihan pendidikan hak ji sekolah vokasional awam alang teh hak Lubok alang teh hak Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dah lam de dini hak bara anah na balai mentengat hadui alak dang meju kualiti sekolah hina alak dang mai nguyok pengjam alang sayu mendah nyam sekolah hui nak mutam abad alang ke-20 jene. Ngok tanah mendengah, mana wanda leh ti dengah halang ni man Los Angeles halang tek barat dua jet pejuang petung hak keluar langit tegut hak nak hadui pertelabaran nerepak nak demonstrasi hak di awan alang teh hak barat laut hak Amerika Serikat bidah alang di Babilonanan hawa lepujuk lap pakai payung terjun dah dan an barang selamat.

0: Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antara bangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya. Selain

0: Sinali Hari. Kadalamay, Tamarindang, Malam.
1: My FM. Sigulay, Kajalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Sigulay, Kajalan.
4: Hai, aku Angela Lata, murid Senamari Gawai 2026 ngagai semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai pengelantang, mai penyenang ke semua.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Semut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Semut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isabella, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang tren digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dan semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Ringgit. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata, Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 Rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih ai nga sungai babuai ka ada ki iplu ka ri gaya ai lalu dudu daraga wa ye ai tang kebua mensang nutu nak ta lang yer ngatu ai e tu cuak tu tua kencang lang yer kapayang nduan kumang

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ni, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menuti tua.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua semina goyang kaki aja. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.